chóitir hór athruthe chun na lesa. An dalam dógur gur fi bhagart atá a cultúr. Ní annacht an tain chin a bháin, agus sin an cine déine. Gur a bún beo an pobl. Sin dearbhain.